0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika. Energy.
1: Z koncertu Návrat.